0: Alla med Bastion Roll. Ska jag säga Trinity roa den här Ari Heights på Rhythm and Try Rhythm heter den. Och Prins Alla är aktiv. Här ska du få han i lag Kybalians. Hör du kutt det här? Face to face.
1: Face, face, face, face, face.
0: The bakgrubbe.
2: Bakgrubbe.
0: Radio Rakel.

0: face to face, Victor, speak to them and they log a cabalions. Och jag sett så mycket reggae live i sommar. Nästa andra genre. Och då på Tons of Rock så fick jag ju egentligen sett The Offspring. Vad artig det är. Men här ska du få en Offspring cover. Detta är Pacifier i laget Pepper. Ja, du känner låta. Come out and play. I sommar.
1: You gotta keep them separated.

0: The special.
1: Live at the cathedral.
2: Say hello to Linbell.
1: Hello, Coventry! Vi ska förlåta Specials, men check ut den live-skiva fra The Specials. Over den hit ifra i år. Det er denne, med Bolt og Papa G.

0: Da jeg så heldig at jeg har faktisk Elin Kåven I studio her.
1: Åh, så hyggelig. Det var hyggelig at du spurte meg. Kjempeartig å komme.
0: Takk, takk, takk. Forrige samtale så endte vi opp med en joik. Kanskje en antydning av en joik. En slags spøkelsesjoik ute på et ubebodd skjær I Finnmark. Det uansett sånn at joiken eldgammel. Kan ikke du, vi har snakket om det flere ganger I podcasten, og vi vet jo at liksom, I det samiske så joiken liksom sangen. Kan ikke du si litt om hva slags sang det?
1: Ja, den enkleste måten som jeg kan beskrive det for meg selv, eller for andre som spør meg, og siden du spør, så det jo lyden av natur, kan du si.
0: Ja.
1: Så det du framfører på en måte lyden av noe som finnes I naturen. Det kan være hva som helst, så du kan joike hva som helst. Alle kan joike hva som helst, når som helst, hvor som helst. Så vi vet jo at alt som finnes vibrasjon. Så det du gjør da når du joiker jo på en måte å plukke opp den vibrasjonen og gjøre det om til lyd og lydbølger, ikke sant? Så det du gjør når du joiker, på en måte å skape en forbindelse mellom deg og det du skal joike, og så uttrykke det ja, vokalt da.
0: Ja.
1: Så det det på en måte ikke en sang, fordi når du snakker om en sang, så kan det også være en slags beskrivelse av noe. Men når du joiker noe, så sier du at du joiker aldri om noe. Du joiker noe. Og det vil si at du uttrykker det du skal joike gjennom din egen stemme. Da. Så hvis jeg skal joike et træ, så prøver jeg å fange opp den, altså sjela til træet, da. Og så gjennom min egen stemme uttrykke det.
0: Mm.
1: Så
0: sjel til treet, til elva, til fuglen, til mennesket. Men det ikke også som en bønn?
1: Ja, altså du kan bruke det til mange forskjellige ting. Så du kan, altså du bruker joiken til mange forskjellige ja, bruksområde, kan du si. Du kan bruke det til bønn også. Så, fordi du kan jo ikke alt som finnes, ikke sant? Så hvis du vil, hvis du vil be om noe, så kan du også jo ikke det.
0: Mm.
1: Så du kan bruke det til manifestasjon, for eksempel. Eller til healing. Eller til å minnes folk. Det veldig vanlig I samisk kultur at man minnes folk gjennom en joik. Og hvis jeg joiker, la oss si bestemora mi, så vil det være akkurat som hennes energi, hennes sjel, kommer til meg da. Og da uttrykker jeg det gjennom joiken. Så det akkurat som at joiken der, at hun der med meg. Så man sier jo det også I samisk kultur, at hvis du, at du aldri alene så lenge du joiker, fordi da har du liksom alltid en kamerat med deg.
0: Det sånn at den joiken da blir laget mens et menneske lever, eller det noe som man lager etterpå, som en sånn når man prøver å gå inn I energien til en menneske som borte?
1: En joik jo... Altså et menneske kan jo ha kjempemange joiker. Så det egentlig det mest dyrebare man får I samisk kultur jo en joik. Så hvis du har mange joiker, så viser det at du en veldig populær person. Så jo flere joiker du har, jo mer jo mer populær du jo.
0: Jo verdsatt på en
1: ja,
0: måte.
1: Ja, mer verdsatt du.
0: Åh, oh, wow! Det sånn der?
1: Ja.
0: Det det samme også da med dyrene og elva og sånn, at at det bare positivt, at det mange forskjellige joiker om det samme?
1: Mm.
0: Og ja. At det ikke gjør noe, at de ulike?
1: Nei, de fordi det gjør ingenting om de ulike, fordi, la oss si, fordi joiken jo organisk, akkurat som naturen sant? Du forandrer deg hele tiden. Så det jo vanlig at mora gir barnet en joik når, det, ja, når den en baby, Och så vill ju inte babyn fortsätta vara en baby så då blir den ju större så då får den en ny jojk och så får barnet en ny jojk när den är ja färdig på skolan liksom när du har ja fått din första lax så får du jojk en jojk till det och så när du har uppnått något annat kanske ja såna olika ja ting i livet då som gör att du förändras som en person så är det ju liksom naturligt att du får en jojk till det då det som har skett mm. som har
0: men alltså någon gång så tänker jag att det med att jojk kan ligna på något sånt som jag kan göra hvis jag på en fjelltur har gått liksom en hel dag och så må jag bara synge till slut så må jag på en måte gå jag bara och så synger liksom bara ut til fjellet på et eller annet måte, men det jo ikke joik, det bare en sang. Og jeg husker jo ikke den etterpå. Husker dere joiker?
1: Jo, da husker det. Altså, det jo, når, det du snakker om nu jo at du da i øyeblikket føler en trang til å liksom uttrykke deg gjennom sang eller liksom vokalt. Og det er jo ja i den här världen vill man ju kalla det för improvisation eller kan man ska säga si det att du får lust till det i det ögonblicket och det är ju många jojker som är sådana också att du får det när bara kommer till dig och det ser vi ju om jojken att jojken ligger där hela tiden den är där på en måte runt oss hela tiden och så är det bara upp till dig och på en måte hämta jojken till dig och så lage uttrycka den då så Och det konceptet är ju inte unikt för jojk. Det är ju ett koncept som finns över hela världen oavsett vilken kultur du hör till så är det ju på något att du plötsligt får lust till att uttrycka dig på en viss måte då.
0: Mm. Mm.
1: Så men det när du kallar det för jojk så är det ju knyttat till samisk kultur. Men det du gör är ju på något det samma konceptet. Det är bara att du har
0: ja.
1: Ett annat uttryck.
0: Ett annat uttryck, exakt. Men därför så är den också väldigt beskyttad jojken så att det är alla kan på mode jojk och lära jojke, men det att kalla det samisk jojk, det är det då måste du vara lite försiktig med du kan.
1: Jo, det är det jag tänker att när du kallar den här uttrycksmåten för jojk så blir det knyttat till samisk kultur och då måste du som säger att är jojker då måste du vara på något sätt klar för att ta emot då frågor visst det kommer okej okay, ja hur kan du fortälla lite om jojk och hur representerar du det samiska folket sen du säger att det här är jojk så du måste liksom på något sätt vara beredd på att svara på alla frågor knyttat till inte bara jojk men säkert hela den samiska kulturen så det är ju därför jag tänker att man måste ju att det är viktigt att man tänker sig om då att vill du och kan du representera det samiska folket då men kan du göra i fritid eller sån privat det är ju liksom upp till dig för det jag tror ju att jojke det och jojke tror jag är väldigt bra visst det är massa folk liksom ju fler folk som kan den här tekniken ju bättre för att det som det gör är ju att det knyter dig till naturen runt dig alltså det knyter dig till dina omgivelser naturen din familj andra folk liksom att det är en slags förbindelse på själenivå som jag tror väldigt många Ja, väldigt många människor nu till dags kanske inte har. Och så och det, när jag har jojkekurs så ser jag ju att det är många som savnar akkurat den där förbindelsen med naturen. Att, och när jag säger natur så menar jag allt som finns, inkluderat människor och ting. Att, att man savnar den här förbindelsen som du då kan uppleva genom jojk. Och väldigt många som har jojka känner också att de har en väldigt stark förbindelse till förfäderna sina. För det är på en måte en slags våra förfäders stammer också som kommer igenom deres kultur och deres levemåte och världsbild som på en måte är representerat i jojken då. Så när du då vet du många samiska artister som upplever det att när de jojker så har du på en måte hela slaktslinja då liksom den våra förfäder liksom står bakom oss och bara backar oss. Yes, det här liksom det här är vår kraft, urkraft. Och den är ju där oavsett vem du är.
0: Ja.
1: Men det är den akkurat det uttrycket och det jojkestavelsen och sånt som är knyttat till den samiska kulturen, men konceptet är ju inte det. Konceptet är ja, inte helt likt, men liksom väldigt likt över hela,
0: ja, det är liksom,
1: över hela världen.
0: Det är som min oldemor som är Inge som är från ett område där det var samisk bosättning och så, men där hon var känd för lockene sina.
1: Ja,
0: lockene sina och det och de tonerna, de är ju gått i arv vidare, men det är lite kanske lite någon så lite en sån känsla att när jag ser då kan liksom locka min syster med mig bättre att locka mig så jag vågar nästan inte, men hvis jag är alene kan jag göra det. Men då är det också som om hon är med, då tänker jag ju alltid på henne.
1: Ja,
0: oldemor och liksom på farmor och då står de på en måte lite bak mig.
1: Ja,
0: i de tonerna som kommer.
1: Mm.
0: För det är liksom hennes toner. Men detta här kräver ju en slags känslomhet som wow, du kan ha jojkekurs, men hur ska du lära människor upp till att uppöva en slags sån där evne till att känna på känna på energin runt natur och människor och det är väl inte något som i den majoritetskulturen är väl inte så vanligt kanske. Hur ska vi öva på det?
1: Jo, alltså det är ju ett av utmaningarna där för att hvis jag ska lära folk att jojka så blir det inte bara en teknik på en det är inte bara en stämmeteknik. Men samtidigt men samtidigt är det också en slags självutveckling för det är akkurat det du snackar om att du må vara kapabel till att gå in i en slags sinnstillstånd där du får en sån vad det heter, channeling.
0: Ja, en slags kanalisering.
1: Ja, en slags, ja.
0: Eller mota något. Ja.
1: Ja, att du må ja, att du må på något sätt vara kapabel till att komma in i en stämning,
0: ja, väldigt förlåtsamhet.
1: En förlåtsamhet där du är kapabel till att ta emot en kanalisering och så föle den det du ska jojka då. Alltså du måste vara kapabel till att föle att du på något sätt blir till det du ska jojka då. Hvis du ska jojka för exempel en kråke.
0: Ja, hur är det?
1: Ja. Ja, det kan man
0: jojka. En väldigt bra kråker.

0: Det var när jag hade byggt en tromme med han Fredrik Prost, så det var den första tromma jag hade som jag hade byggt själv, och så tromma jag med den då. Och så jag liker att säga att det var den tromma som lärt mig att jojka, för det att när jag trommade med den så på något inspirerade det mig till att laga ljud, och så började jag laga ljuder då. Och till min stora förskräckelse så var ju de ljuden jag lagde, det var ju lignade ju på de här amerikanska, det vi kallade för indianer, jag vet inte vad det heter,
1: ja,
0: på norska.
1: Ja, urfolk bara.
0: Ja, urfolk.
1: Amerikanska urfolk, ja.
0: Att Native Americans,
1: ja,
0: liksom.
1: Ja, bara det.
0: Jag brukte laga, liksom begynte laga sånne lyder.
1: Ja.
0: Och jag tänkte, jag skönte ju ingenting, bara vad som sker, varför lagar jag sån här typ lyder, liksom, jag är ju same. Jag är ju inte från Amerika, liksom, vad som sker.
1: Ja.
0: Men det var ju då det var en slags sån här insikt på mig då, att skönna att vad vi alla urfolk har till felles, och det är ju den här jorden då. Vi har alla jorden som vår inspiration, som vår kraft, hur vi hämtar kraft, alltså vad vårt livsgrundlag är ju på något, den här förbindelsen vi har med jorden. Och därför så kunde jag ju på något uttrycka mig som en sån här amerikansk, som det amerikanska urfolket, för det jag hade hämtat det från jorden.
1: Mm. Mm.
0: Och tromma är ju en alltså tromma är ju jordens instrument, så när du trommar så är det ju, ser man ju så att det är lyden till jorden då.
1: Mm, och hjärtslagen.
0: Ja, ja, inte sant. Och men okej, jag var ju väldigt överraskad och tänkte, här ska jag börja liksom jojka som dem då, eller vad man ska säga. Men så fortsatte jag bara, och efter vart så började jag höra ut som en same då. Så att den tromman, när jag prövde att efterligna den lyden som tromman lagde, så lärde jag mig att jojka.
1: Wow.
0: Så det var på en måte att jag, och när jag var ute i naturen, direkt i naturen, att jag liksom fick den förbindelsen då till jorden. Och då skönte jag vad jojka var för något, att det var lyden av jorden.
1: Ja.
0: Och lyden av natur.
1: Oj, och en slags egen stämme. Den egna stämmen som du prövar, som du får tak i. Så det är ju en slags sån kärlighet, en väldig varhet till jorden och allt som är på.
0: Ja. Och för
1: ja, det är ju också att vi trenger nu, är det inte det?
0: Mm,
1: för oss nu på något sätt det överförbruket, alltså vi förbrukar och ödelägger massivt.
0: Ja, och det är för det att vi inte har den här förbindelsen, tror jag då. Att vi inte ser den förbindelsen, att vi är natur, vi alla människor är natur. Och ja, det är ju många som säger så här att ja, men vi är på överst på den här vad heter den här pyramiden då.
1: Ja, Maslows period eller sån utvecklings.
0: Ja, att vi är de mest intelligenta och vi har känslor, ja, och vi, ja, är de klokaste på den här pyramiden, att vi står högst.
1: Yes, ja.
0: Och för mig så tänker jag ju kanske vi är det. Visst vi är det, för det är ju många som menar att vi är ju på något sätt equals, att vi är på något sätt på samma, att vi alla är lika kloka, att alla är kloka på sånt, sten är klok och träna har sin visdom, allt är klokt. Men låt oss säga att vi är överst på den här pyramiden. Så får vi ju på något sätt ändå mer grund till att ta vara på naturen, för alla vet ju vad som sker med en chef som är på toppen där och bara ödelägger grundlaget man har till att leva då. Visst, du är en chef och du bara,
1: ja,
0: mister din
1: Så du en fryktelig dårlig sjef.
0: Ikke sant? Så du kommer jo ikke til å overleve hvis du ikke har, hvis du ikke har det her grunnleggende. Og noe av det mest rørende jeg har opplevd I mitt liv å gi noen en joik. Fordi når du gir en joik til noen, så det jo på en måte at du speiler dem da. Og det jo på en måte å hedre dem, og du I stedet for å bare bruke ord som å si jeg elsker deg og du så vakker person og alt det der, så gjør du det gjennom lyd. Og det treffer på en måte på en helt annen måte enn en ord gjør. Fordi når du snakker så går det inn I hjernen, ikke sant, og du tenker på det. Når du framfører kunst, uansett hvordan kunst det så det jo at det treffer deg I hjertet og sjela di, og du mottar det på en helt annen måte. Og jeg husker den første joiken ja, som jeg lagde til noen. Så det var jo etter den her, jeg hadde gjort opplevelsen, og så var det første gang jeg skulle joike noen, da gi noen en joik, og det var I dåpsgave til niesa mi. Og når jeg da joika hun, det var liksom, det noe av det fineste jeg har opplevd I hele mitt liv, fordi at jeg så på hun at hun følte seg sedd, hun følte seg elsket, og hun følte seg så på en måte verdsatt. Som jeg, hvis jeg hadde sagt til hun, liksom, du er så fin jente, og jeg elsker deg, så hadde hun hadde ikke reagert på noe. Det var så fint å se på at hun bare ble liksom genert, og bare følte seg helt... Og det var, og hennes joik var sånn her.

Ling, ling, ling. Så du hör ju på jojken att Tove är ju en liten söt, glad jante. Och så är det ju också väldigt fint att jojka, ja, dem du är glad i. Så att du då... Till...

0: Lolelo. Åh, oh, vi gikk og sang den.
1: Ja,
0: men jeg,
1: altså.
0: Men jeg aner ikke hva den, det var kanskje stedet, eller var det bare å være på vidda?
1: Nei, det var jo Ante sin joik.
0: Det var fordi, han sin joik.
1: Ja, så det var du, den teksten som, som var på den joiken som jeg begynte med. Ja. Manin galega ni gandalen bimno jo. Hvorfor det? Hvorfor må mamma og sin gutt være så ettertraktet? Hvorfor må han være liksom så ettertraktet? Gutt? Ja, mamma og sin lille gutt.
0: Hvorfor han var så fin? Åh, så herlig. Ja. Åh, men du blir tatt varmt imot, ikke sant? Altså, dette blir verdsatt innan de på en måte I det samiske miljøet så blir joiken verdsatt, blir den ikke det?
1: Jo, absolutt. Jo. Men det jo hvis ja, altså kommer de på hvilken måte?
0: På hvilken måte?
1: ja. Ja, ja. Så det jo
0: Og du har jo utforsket dette. Du har jo vært med I Grand Prix flere ganger. De har vært med joik også, ikke sant?
1: Ja.
0: Hvordan blir det tatt imot at du går inn I en sånn populær barne?
1: Jo, altså det egentlig ganske vanlig nå til dags, fordi at det egentlig ja, det egentlig ikke så rart egentlig å gjøre det, fordi ja, det bare
0: Mm.
1: Det bare, det mange som gjør det, og det på en måte helt ok.
0: Ja.
1: Men det som jeg føler litt mindre ok, jo hvis man prøver å bruke joiken på en mer sånn spirituell måte, eller mer åndelig måte, så det ikke så ok.
0: Hvorfor ikke det?
1: Fordi jeg føler at vi har ikke kommet helt dit enn at den samiske naturreligionen eller det opprinnelige samiske verdensbildet eller den åndelighet eller hva man skal kalle det for tankesettet om hvordan man lever I verden det samiske verdensbildet på en måte ikke helt det passer liksom ikke helt inn I det her samfunnet vi har
0: Ja, så det blir misbrukt på en måte. Hva tenker du da?
1: At joiken blir misbrukt? Ja. Ja, noen ganger så kan den bli misbrukt, fordi det blir mer som en slags... det blir mer som en slags sånn her... jeg mister ordene.
0: Sånn. En sånn nyreligiøst... det det du tenker?
1: Nei, men som en sånn her... ettertanke, at du bare liksom ja, så ta liksom litt pynt liksom.
0: Litt pynt, ja. Ja altså, nå skjønner jeg.
1: Når slenger vi på litt enda litt joik, så blir det så virker det mer samisk, ikke sant?
0: Det interessant.
1: Ja.
0: At det blir på en måte litt sånn pynt, litt sånn kake, glasur.
1: Ja.
0: Ja, for det det ikke, for dette jo alvor.
1: Ja.
0: Dette jo litt på en måte sjel til det blir den og det blir joiket om.
1: Men samtidig så blir det jo også, når man gjør det på den måten, så blir det også mer spiselig, kan du si, for flere, som ikke ute etter den dype, den her dype liksom utforskningen, at du vil bare liksom ha litt av det samiske, og bare, åh, det var spennende. Så da, hvis man går alt for dypt I det, så kan det bli litt for tungt for mange og vanskeligere. Og sånn som tradisjonell joik, det jo veldig mange som holder på med det også. At du ikke har musikk I det hele tatt, at du bare, liksom, at du holder deg til de tradisjonelle joikene. Den samiske naturreligionen var jo egentlig ikke sjamanisme heller, men naidebueta, som vi sier på samisk, men det ligner mest på sjamanisme, så det derfor lettest å bare kalle det for det, men det egentlig ikke sjamanisme heller. Men
0: det bare så jeg forstår riktig, så du tenker at det blir misbrukt inn I det sjamanistiske også? Sjamanistiske og inn I det politiske og inn I... at det på en måte det blir brukt til å bygge identitet?
1: Nei, altså det blir... Det, nei, ikke inn I det sjamanistiske eller sånn. Altså, bare som generelt sett, ja. At det på en måte... någon gånger så kan det bara bli mer som en sån gimmick än en förståelse för vad jag inte är då. Mm-hmm. Men det är inte sagt att det är sån kämpa negativt för att det hade varit ända värre hvis det inte blev brukt I det helt tatt. Så det är liksom sånt att mm-hmm. att det är nyanser där.
0: Mm. Men är det en fara I detta för liksom I vår nå då så blir det snackat stadigt om att ta det och göra det gott igen på något och ta det samiska in och bruka det och lyfta det upp och sånt. Men att det är en fara I alla fall när man kan vara pröva vara klar över att det också kan göra det väldigt överflödigt och kanske också att det och kanske ödelägga någon nerven är det du tänker?
1: Ja, det är ju en fara för det och det är ju det man har liksom varit rädd för hela tiden att den samiska kulturen ska på något sätt mista sin mening och liksom hela poängen med för exempel att bruka kofta hvis alla brukar kofta och bara väljer kofta utifrån vad de syns är penast, inte utifrån kulturella måter att välja på som ju är hur du kommer ifrån ska bestämma hur de kofta du brukar och att icke samer inte ska bli kofta. Alltså, men om man går bort ifrån den traditionella måten att göra det på så är det ju en fara för det.
0: Ja.
1: Men jag har ju hela tiden trott att det är plats till bägge delar. Så länge det är någon som är där och fortäller att hur det upprinnelig var så är det grejt att det är någon andra där som också inte gör det på den måten. Men med en gång det blir ubalanse där att det inte är någon. Låt oss säga att alla de traditionella jojkarna var blivit borta. Så tror jag det hade varit värre för jojken hvis bara de som brukar det I popmusik var där. Men för det finns traditionella jojkare så är det grejt att vi har det I pop. Visst du känner vad jag tankegången?
0: Mm, det blir en slags balans.
1: Ja, att vi passar på att vi har den balansen där.
0: Och kanske vi är tillbaka till där du startade också. Med själ. För hvis det handlar om att pröva fånga en själ till ett dyr för exempel så handlar det också om faren för att mista den på vägen. Så att dybden blir borta på något sätt. Det du faktiskt prövade att fånga och kommunicera.
1: Ja,
0: inte är det längre.
1: Mm. Jo, att du alltså det är en ting. Alltså forskeln på måte synge noe och jojke noe kan ju vara det att den følelsen du om du klarar att liksom føle det du ska jojke då eller är det bara en slags kopia av eller en bara en slags beskrivelse av ja sån här var den jojken utan att du egentligen gick in I det och prövde att Vær det du skal jojke da.
0: Kan jojken som avslutningsvis kan jojken også være med nå tror du til å altså det jo veldig stor urett som har blitt gjort mot det samiske, ikke sant? På mange nivåer. Og det mye smerte, ikke sant? Mye sånn visshet, altså kjennskap til på ulike nivåer om den uretten som har blitt gjort. På vägen vidare framöver så må man på något sätt säkert försona eller komma pröva och läsa av några av smärten kanske kan jag inte vara med där tror du, I den processen innan I det samiska
1: ja det tror jag för att jag tror att jojk när man på något sätt fördjupar sig jojk och skönner vad jojken egentligen är för något sånt att man på något sätt inte bara ser på det som en musik som musik men att man ser på jojk som något mer djupgående något som en social praxis eller en traditionell vidareförelse av ett världsbild eller liksom ser den djupare meningen med jojken då
0: så som det är nu så är det fruktligt mycket snack om sårene och det vi och de andra och där smärtan som har påfört oss det är mycket ont och det är mycket som må upp det all urätt som har blivit gjort alltså det är mycket som på en måte må upp och så det blir sett då och han har känt
1: ja
0: men I den processen kan kan joiken hjälpa?
1: Ja, för det jag för att joiken, när du har förstått vad joiken är, så har du på något sätt förstått samtidigt hela den levemåten och alltså tankemåten och alltså levemåten eller världssyn eller vilka värderingar våra förfäder levde efter. Alltså när du har förstått vad jojke är, det är som en sån, du har direkt tillgång till på en måte den troen, eller vad man ska kalla det för, det värdegrundlaget, vilken världen våra förfäder levde i, att du skönner allt det där, att man skönner vilken förbindelse man har med naturen, till varandra, man skönner att man kan, man skönner att allt har en själ, och när allt har en själ så kan man kommunicera med det, så man skönner varför solen är den viktigaste guden då, i anförselstegn, som vi samer har, varför vi kallar oss själv för naturens och jordens barn och solen vår far och jorden vår mor, liksom man skönner allt det där, att varför vi har sagt, eller varför våra förfäder har sagt allt det här och varför vi har de värden vi har. Så det är i vart fall sådana jag har upplevt, att när jag har lärt mig joiken, så har jag på en måte gått in i den här helt nya världen som jag inte visste var där för att på en måte fördypa mig i det här och skönte allt det här. Mm. Att det här är ju sån våra förfäder gjorde det, och vi kommer mer och mer bort ifrån det. Så det är det som har fört den här stora sorgen i mig, att jag har bara, jag följer mina förfäders sorg på något, att det här blivit förbjudet, och liksom att ja, den här sorgen mot hela kulturen var håller på att försvinna och allt det här, och det har också varit ger mig en sån drivkraft till att fortsätta det arbetet, till att pröva och liksom finna tillbaka mer till det, för att hurdan är det möjligt att ha ett samiskt levemått i den här moderna världen då? Det är det som är det är det som är spörsmål, att må vi förändra samfunnet, eller kan vi faktiskt leva i den här världen som samer?
0: Och hurdan överlevera och hurdan vara i kontakt då med både natur och det heliga?
1: Ja, och med joiken har du liksom, har du möjlighet till att komma i kontakt med allt liksom som finns. Så det är på en måte,
0: ja.
1: För mig har det varit en guldgruva sån sätt.
0: Åh, det är så rikt.
1: Ja.
0: Det är väldigt rikt. Tusen tack. Då må du ha lycka till med att hämta fram flera skatter ute på den stora tomten där.
1: Ja.
0: Vid havet. Och så ska vi avsluta podcasten med att höra din joik till Saraka, ilens gudinne på Sarakas festival som var i juni i år.
1: Ja, så koselig.
0: Tusen takk.

0: för gleden och möjligheten till att uttrycka sig och det betyder ju också att man nödvändigtvis måste bara lägga sån happy go lucky låter men att det är sån ja att vara sig själv och lägga det som man faktiskt har lust till istället för att lägga det man tror att någon vill ha.
1: Ja, det går väl inte. Då blir man där man kan egentligen alltså då måste man bli lagd in att lägga en låt på något
0: sätt.
1: För man har ju sin egen själ eller vad heter det? Man sin egen stil.
0: Mm, och bara stole på att det är bra och ja. Sån det I förhåll till att börja involvera andra sånt så jag spurte en väninna på ungdomsskolan om hon ville jag syns hon var flink att synge och vill du vara med och synge med mig och jag spelade piano och lärde henne låtarna alltså kora jag lite sån sang huvudstämmen
1: det jag skulle önska jag hade på barn och på ungdomsskolan men det var ingen som spurte mig
0: nej
1: jag spurte ingen heller för jag var säkert flau
0: nej inte sant men Nej, altså, det är ju...
1: Man måste ju få ha genomföringskraft också hvis man ska liksom lage musik. Man måste ju få ting gjort.
0: Ja, och bara tåla att det tar tid att bli god på ting. Och, ja. Och,
1: det är ju läring.
0: Det är ju det. Men sån, det är ju så hver eneste fase har sin värde. Och I forhold till det att på en måte ta ting ett skritt vidare... Det är ju ofta en sån liten scen och det ska vara ett litet arrangemang. Kanske man får lov att spela en låt där. Eller, alltså jag spelade ett trickspel på 17 maj I Auland på Tom. Liksom. Och exponera sig själv och göra ting på första gången är jätteskummelt. Mm. Och jag får fortsatt helt hetta när jag ska göra något ja. Som jag inte har gjort förr ja. På scenen. Men man dör inte.
1: Nej. Man dör ikke, og så blir man jo glad inni seg på.
0: Ja, så det gjelder bare å få litt statistikk på det da, og se, og jeg døde ikke nå heller. Nei. Og til slutt så, ja, det blir jo mindre skummelt, selv om det for mange aldri slutter å være skummelt da.
1: Ja, noen har et enskrekk hele livet, på en måte, har jeg hørt.
0: Ja.
1: Spyr kanskje før de skal på scenen og sånn, altså. Ja. Og så går det greit når de først kommer I gang. ja. Nei, men det er jo, man må I hvert fall gjøre noe hvis man skal drive musikk da. Mm. Og så det sikkert, man kan sikkert gå på Facebook også, så musikere søker, ikke sant? Musikere eller...
0: Ja, det det.
1: Forskjellige ting.
0: Ja, og ja, så tørre å spørre hva folk syns om ting, men en annen ting der jo at det å ta imot all type tilbakemelding ukritisk, det tenker jeg også kan være noe å passe seg for, fordi ja. Hvis noen sier at noe helt søppel, ja. Eller at noe helt fantastisk. Ingen av de type tilbakemeldingene har I hvert fall letet rett inn.
1: Nei, for man vet jo aldri. Noen kan jo til og med ikke sant, si dårlig var det, uten at de mener det kanskje også. Kanskje noen prøver å si, oi, det var for bra.
0: ikke sant? Altså, I det hele tatt, det å ha kontakt med sin egen magefølelse ja. Til enhver tid, selv om det kan være vanskelig, og det kan ta litt tid. Mm. Og ja, stole på seg selv, det jo en type... det en type det å lage låter da. Det blir jo for de aller fleste ekstremt personlig og det å ja, ha sin egen vurdering rundt nå synes jeg det bra, da det bra og så kan man jo få råd og kanskje du heller skulle tatt den tonen ok, men jeg prøver det det likte jeg faktisk bedre. Da kan man jo selvfølgelig
1: ja, investere. Ja, ikke hvis det blir et helt annet produkt, liksom. Plutselig så har du ikke sant, en country-skive, kanskje, og så bare, hæ? Hva skjedde her?
0: Ja, altså, men da kan man jo også, ja, men jeg jo faktisk country-artist, da det greit. Så poenget mitt litt mer sånn, du kan gjøre hva du vil, du kan prøve alt mulig, men på slutten av dagen så må du velge det som riktig for deg, da.
1: Mm. Ja, det viktig å finne den sikkert indre selvsikkerheten, eller den, dette det som jeg vil lage.
0: Ja, det jo en variabel størrelse som fortsetter ja. Å være det gjennom livet, uansett hvor mange år man har holdt på, tror jeg.
1: Ja, det det sikkert det. Men det jo, ja, det veldig sikkert modig da, eller jeg synes det modig å gi ut musikk, eller de som gir ut musikk, det jo, som du sier, det personlig sikkert, og du, jeg hadde følt at det bretta ut liksom, hvis man synger om kanskje sine egne ting da, men kanskje pakka det inn I litt annet.
0: Liksom? Ja, altså, og man kan jo være Staysman og bare lage partymusikk, ja. Og det altså, det,
1: men Shout out Staysman.
0: Jeg tror også, altså, jeg var på, sånn, var på et seminar hvor han var gjest, og jeg ble så imponert over hvordan han formidlet sin glede rundt den musikken, for altså, jeg må jo innrømme der jeg sitter med mine følelser og lager sånn der, og melankoliske melodier og sånn, og så, oi, wow, det ganske langt unna, men altså der alle mine fordommer bare knuste I gulvet, og jeg så høy respekt også for

0: Da jeg så heldig at jeg har faktisk Elin Koven I studio her.
1: Åh, så hyggelig. Det var hyggelig at du spurte meg. Kjempeartig å komme.
0: Takk, takk, takk. Forrige samtale så endte vi opp med en joik. Kanskje en antydning av en joik. En slags spøkelsesjoik ute på et ubebodd skjær I Finnmark. Det uansett sånn at joiken eldgammel. Kan ikke du, vi har snakket om det flere ganger I podcasten, og vi vet jo at liksom, I det samiske så joiken liksom sangen. Kan ikke du si litt om hva slags sang det?
1: Ja, den enkleste måten som jeg kan beskrive det for meg selv, eller for andre som spør meg, og siden du spør, så det jo lyden av natur, kan du si.
0: Ja.
1: Så det du framfører på en måte lyden av noe som finnes I naturen. Det kan være hva som helst, så du kan joike hva som helst, alle kan joike hva som helst, når som helst. Hvor som helst. Så vi vet jo at alt som finnes vibrasjon. Så det du gjør da når du joiker jo på en måte å plukke opp den vibrasjonen og gjøre det om til lyd. Mm. Og lydbølger, ikke sant? Så det du gjør når du joiker på en måte å skape en forbindelse mellom deg og det du skal joike. Og så uttrykke det ja, vokalt da.
0: Ja.
1: Så det på en måte ikke en sang, fordi når du snakker om en sang, så kan det også være en slags beskrivelse av noe, men når du joiker noe, så sier du at du joiker aldri om noe, du joiker noe. Og det vil si at du uttrykker det du skal joike gjennom din egen stemme. Da. Så hvis jeg skal joike et træ, så prøver jeg å fange opp den, altså sjela til træet, da. Og så gjennom min egen stemme uttrykke det.
0: Mm.
1: Så
0: sjel til træet, til elva, til fuglen, til mennesket. Men det det ikke også som en bønn?
1: Ja, altså du kan bruke det til mange forskjellige ting. Så du kan, altså du bruker joiken til mange forskjellige ja, bruksområder, kan du si. Du kan bruke det til bønn også. Så, fordi du kan joike alt som finnes, ikke sant? Så hvis du vil, mm. hvis du vil be om noe, så kan du også joike det.
0: Mm.
1: Så du kan bruke det til manifestasjon, for eksempel, eller til healing, eller til å minnes folk. Det veldig vanlig I samisk kultur at man minnes folk gjennom en joik. Og hvis jeg joiker, la oss si bestemora mi, så vil det være akkurat som hennes energi, hennes sjel, kommer til meg da. Og da uttrykker jeg det gjennom joiken. Så det akkurat som at joiken der, at hun der med meg. Så man sier jo det også I samisk kultur, at hvis du, at du aldri alene så lenge du joiker, fordi da har du liksom alltid en kamerat med deg.
0: Det sånn at den joiken da blir laget mens et menneske lever, eller det noe som man lager etterpå, som en sånn når man prøver å gå inn I energien til en menneske som borte?
1: En joik jo altså et menneske kan jo ha kjempemange joiker så det egentlig det mest dyrebare man får I samisk kultur jo en joik så hvis du har mange joiker så viser det at du en veldig populær person så jo flere joiker du har jo mer Jo mer populær du jo.
0: Jo verdsatt på en
1: ja,
0: måte.
1: Ja, mer verdsatt du.
0: Åh, oh, wow! Det sånn der?
1: Ja.
0: Det det samme også da med dyrene og elva og sånn, at at det bare positivt, at det mange forskjellige joiker om det samme?
1: Mm.
0: Og ja. At det ikke gjør noe, at de ulike?
1: Nei, de fordi det gjør ingenting om de ulike, fordi, la oss si, fordi joiken jo organisk, akkurat som naturen sant? Du forandrer deg hele tiden. Så det jo vanlig at mora gir barnet en joik når, det, ja, når den en baby, og så vil jo ikke babyen fortsette å være en baby, så da blir den jo større, så da får den en ny joik, og så får barnet en ny joik når den er ja, ferdig på skolen, liksom. Når du har ja, fått din første laks, så får du joik, en joik til det, og så når du har oppnådd noe annet, kanskje ja, sånne forskjellige ja, ting i livet da, som gjør at du forandrer som en person, så det jo liksom naturlig at du får en joik til det, da, det som har skjedd, mm. som har...
0: Men, altså, og noen ganger så tenker jeg at det med å joike kan ligne på noe sånt som jeg kan gjøre hvis jeg på en fjelltur har gått liksom, en hel dag. Og så må jeg bare synge til slutt, så må jeg på en måte gå jeg bare og så synge liksom bare ut til fjellet på et eller annet måte. Men det jo ikke joik, det bare en sang. Og jeg husker jo ikke den etterpå. Husker dere joiker?
1: Jo, da husker det. Altså det jo, når, det du snakker om nå jo at du da i øyeblikket føler en trang til å liksom uttrykke deg gjennom sang eller liksom vokalt. Og det er jo ja, i denne verden vil man jo kalle det for improvisasjon, eller hva man skal si det, at du får lyst til det i det øyeblikket. Og det jo mange joiker som sånn også, at du får det, den bare kommer til deg. Og det sier vi jo om joiken, at joiken ligger der hele tiden, den der på en måte rundt oss hele tiden, og så det bare opp til deg å på en måte hente joiken til deg, og så lage uttrykke den da. Så, og det konseptet jo ikke unikt for joik, det er jo et konsept som finnes over hele verden, uansett hvilken kultur du hører til, så det jo på en måte at du plutselig får lyst til å uttrykke deg på en viss måte da.
0: Mm. Mm.
1: Så, men det, når du kaller det for joik, så det jo knyttet til samisk kultur. Men det du gjør jo på en måte det samme konseptet, det bare at du har
0: ja.
1: Et annet uttrykk.
0: Et annet uttrykk, ikke sant? Og, men derfor så den også veldig beskyttet, joiken, sånn at det er... Alle kan på en måte joike og lære å joike, men det å kalle det samisk joik, det det... Da må du være litt forsiktig, må du ikke det?
1: Jo, det det jeg tenker at... Når du kaller den her uttrykksmåten for joik, så blir det knyttet til samisk kultur. Og da må jo du som sier at jeg joiker, da må du være på en måte klar for å ta imot da, spørsmål hvis det kommer. Ok, ja, hvordan, kan du fortelle litt om joik, og hvordan representerer du det samiske folket siden du sier at det her joik? Så du må liksom på en måte være beredd på å svare på alle spørsmål knyttet til, ikke bare joik, men sikkert hele den samiske kulturen. Så det jo derfor jeg tenker at man må jo, at det viktig at man tenker seg om da, at vil du og kan du representere det samiske folket da? Mm. Men hva du gjør i fritiden, eller sånn privat, det jo liksom opp til deg. Fordi at jeg tror jo at joike, det å joike tror jeg er veldig bra hvis det masse folk, liksom jo flere folk som kan den her teknikken, jo bedre, fordi at det som det gjør er jo at det knytter deg til naturen rundt deg, altså det knytter deg til dine omgivelser, naturen, din familie, andre folk, liksom at det er en slags forbindelse på sjelenivå som jeg tror veldig mange Ja, väldigt många människor nu till dags kanske inte har. Och så och det, när jag har jojkekurs så ser jag ju att det är många som savnar akkurat den där förbindelsen med naturen. Att, och när jag säger natur så menar jag allt som finns, inkluderat människor och ting. Att, att man savnar den här förbindelsen som du då kan uppleva genom jojk. Och väldigt många som har jojka känner också att de har en väldigt stark förbindelse till förfäderna sina. För det är på en måte en slags... våra förfäder stämmer också som kommer igenom deras kultur och deras levemåte och världsbild som på något sätt är representerat i jojken då. Så när du då vet du många samiska artister som upplever det att när de jojker så har du på något sätt hela slaktslinjen då liksom den våra förfäder liksom står bakom oss och bara backar oss. Yes, det här liksom det här är vår kraft, urkraft. Och den är ju där oavsett vem du är.
0: Ja.
1: Men det är den akkurat det uttrycket och det jojkestavelsen och sånt som är knyttat till den samiska kulturen, men konceptet är ju inte det. Konceptet är ja, inte helt likt men liksom väldigt likt över hela.
0: Ja, det är liksom
1: över hela världen.
0: Det är som min oldemor som är Inger som är från ett område där det var samisk bosättning och så men där de var känd för lockene sina.
1: Ja,
0: lockene sina och det och de tonerna, de är ju gått i arv vidare, men det är lite kanske lite någon så lite en sån känsla att när vi ser då kan liksom locken min syster är mycket bättre att locka än mig så jag vågar nästan inte men vi ser alene kan jag göra det. Men då är det också som om hon är med då tänker jag ju alltid på henne.
1: Ja,
0: oldemor och liksom på farmor och där står de på något sätt lite bak mig
1: ja,
0: i de tonerna som kommer för det är liksom hennes toner. Men detta här kräver ju en slags känslomhet som wow, du kan ha jojkekurs men hur ska du lära människor upp till att uppöva en slags sån där evne till att och känna på energin runt natur och människor och det är väl inte något som i den majoritetskulturen är väl inte så vanligt kanske. Hur ska vi öva på det?
1: Jo, alltså det är ju ett av utmaningarna där för att om jag ska lära folk att jojka så blir det inte bara en teknik på en det är inte bara en stämmeteknik. Men samtidigt men samtidigt är det också en slags självutveckling för det är det akkurat det du snackar om att du må vara kapabel till att gå in i en slags sinnstillstånd där du får en sån vad det heter, channeling.
0: Ja, en slags kanalisering.
1: Ja, en slags, ja.
0: Eller mota något.
1: Ja. Ja, att du må ja, att du må på något sätt vara kapabel till att komma in i en stämning.
0: Ja, väldigt förelsomhet.
1: En förelsomhet, där du är kapabel till att ta emot en kanalisering och så föle den det du ska jojka då. Alltså du måste vara kapabel till att föla att du på något sätt blir till det du ska jojka då. Om du ska jojka för exempel en kråke.
0: Ja, hur är det?
1: Ja. Ja, där kan man jojka.
0: En väldigt bra kråker.

0: Det var när jag hade byggt en tromme med han Fredrik Prost, så det var den första tromma jag hade som jag hade byggt själv, och så tromma jag med den då. Och så jag liker att säga att det var den tromma som lärt mig att jojka, för det att när jag trommar med den så på något sätt inspirerade det mig till att laga ljud, och så började jag laga ljuder då. Och till min stora förskräckelse så var ju de ljuden jag lagde, det var ju lignade ju på de här amerikanska, det vi kallade för indianer. Jag vet inte vad det heter,
1: ja,
0: på norska.
1: Ja, urfolk bara.
0: Ja, urfolk.
1: Amerikanska urfolk, ja.
0: Att Native Americans,
1: ja,
0: liksom.
1: Ja, bara det.
0: Jag brukte begynte att laga sådana ljuder.
1: Ja.
0: Och jag tänkte, jag skönte ju ingenting. Bara, vad som sker? Varför lagar jag sån här typ ljuder? Liksom? Jag är ju same. Jag är ju inte från Amerika. Liksom. Vad som sker?
1: Ja.
0: Men det var ju då det... Det var en slags sån här insikt på mig då, att skönna att vad vi alla urfolk har till felles, och det är ju den här jorden då. Vi har alla jorden som vår inspiration, som vår kraft, hur vi hämtar kraft, alltså vad vårt livsgrundlag är ju på något den här förbindelsen vi har med jorden. Och därför så kunde jag ju på något sätt uttrycka mig som en sån här amerikansk, som det amerikanska urfolket, för det jag hade hämtat det från jorden.
1: Mm. Mm.
0: Och trumma är ju jordens instrument, så när du trummar så är det ju, ser man ju så att det är lyden till jorden då.
1: Mm, och hjärtslagen.
0: Ja, ja. Inte sant? Och, men okej, okay, jag var ju väldigt överraskad och tänkte, här ska jag börja liksom jojka som dem då, eller kan man ska säga. Men så fortsatte jag bara, och efter vart så började jag höras ut som en same då. Så att den trumman, när jag prövde att efterligna den lyden som trumman lagde, så lärde jag mig att jojka. Så det var på något sätt att jag, och när jag var ute i naturen, direkt i naturen, att jag liksom fick den förbindelsen då till jorden. Och då skönte jag vad jojka var för något, att det var lyden av jorden.
1: Ja.
0: Och lyden av natur.
1: Oj, och en slags egen stämme. Den egna stämmen som du prövar, som du får tak i. Så det är ju en slags kärlighet, en väldig varhet till jorden och allt som är på.
0: Ja. Och för
1: ja, ja, det är ju också den vi trenger nu, är det inte det?
0: Mm.
1: För att snu på något av det överförbruket, alltså vi förbrukar och ödelägger massivt.
0: Ja, och det är för det att vi inte har den här förbindelsen, tror jag då. Att vi inte ser den förbindelsen, att vi är natur, vi alla människor är natur. Och ja, det är ju många som säger så här att ja, men vi är på överst på den här vad heter den här pyramiden då.
1: Ja, Maslows period eller sån utvecklingsperiod.
0: Ja, att vi är de mest intelligenta och vi har känslor, ja, och vi är de klokaste på den här pyramiden, att vi står högst.
1: Yes, yeah.
0: Och för mig så tänker jag ju, jo, kanske vi är det. Visst vi är det. För det är ju många som menar att vi är ju på en måte equals, att vi är på en måte på samma, att vi alla är lika kloka, att alla är kloka på sånt, sten är klok och träna har sin visdom, allt är klokt. Men låt oss säga då att vi är överst på den här pyramiden. Så får vi ju på något sätt ändå mer grund till att ta vare på naturen, för alla vet ju vad som sker med en chef som är på toppen där och bara ödelägger grundlaget man har till att leva då. Visst, du är en chef och du bara,
1: ja,
0: mister din
1: Du blir en fryktelig dårlig sjef.
0: Ikke sant? Så du kommer jo ikke til å overleve hvis du ikke har, hvis du ikke har det her grunnleggende. Og noe av det mest rørende jeg har opplevd i mitt liv å gi noen en joik. Fordi når du gir en joik til noen, så det jo på en måte at du, du speiler dem da. Og det jo på en måte å hedre dem, og du, i stedet for å bare bruke ord som å si «jeg elsker deg», og «du så vakker person» og alt det der, så gjør du det gjennom lyd. Og det treffer på en måte på en helt annen måte enn en ord gjør. Fordi når du snakker, så går det inn i hjernen, ikke sant, og du tenker på det. Når du framfører kunst, uansett hvordan kunst det så det jo at det treffer deg i hjertet og sjela di, og du mottar det på en helt annen måte. Og jeg husker den første joiken, ja, som jeg lagde til noen. Så det var jo etter den her, jeg hadde halvdjort opplevelsen, og så var det første gang jeg skulle joike noen, da, gi noen en joik, og det var i dopsgave til niesa mi. Og når jeg da joiket henne, det var liksom, det noe av det fineste jeg har opplevd i hele mitt liv, fordi at jeg så på henne at hun følte seg sedd, hun følte seg elsket, og hun følte seg så på en måte verdsatt. Som jeg, hvis jeg hadde sagt til henne, liksom, du er så fin jente, og jeg elsker deg, så hadde hun hadde ikke reagert på noen måte. Det var så fint å se på at hun bare ble liksom genert, og bare følte seg helt... Og det var, og hennes joik var sånn her.

Så du hör ju på jojken att Tova är ju en liten söt, glad jante. Och så är det ju också väldigt fint då. Och jojke, ja, dem du är glad i. Så att då...

0: Åh, det är så fint. Var det till en vän?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så du kan liksom höra på jojken, hur den typ personligheten har. Mm. Så att du hör ju att det här var en liten jante och, och den här andra var en mer vuxen person. Ja, eller?
0: Hur vill det vara om du för exempel skulle jojka till en björn?
1: Ja, björn har massa jojkar. Ja. Ja. Men
0: eller kraftfullt och dyr.
1: Eller jag kan en björn jag ska se om jag klarar att hämta den då.

0: Vi gikk og sang den.
1: Ja, altså.
0: Men jeg aner ikke hva den... Det var kanskje stedet, eller var det bare å være på vidda?
1: Nei, det var jo Ante sin joik.
0: Det var fordi, han sin joik.
1: Ja, så det var... den teksten som var på den joiken som jeg begynte med, Maningalaga Nigandalen Bimno, ja. Hvorfor må mamma sin gutt være så ettertraktet? Hvorfor må han være liksom så ettertraktet, han gutt? Ja, mamma sin lille gutt.
0: Hvorfor han var så fin? så herlig. Ja. Men du blir tatt varmt imot, ikke sant? Altså, dette blir verdsatt innad på en måte i det samiske miljøet, så blir joiken verdsatt, blir den ikke det?
1: Jo, absolutt. Jo. Men det er jo hvis... ja, altså... Kommer han på hvilken måte?
0: På hvilken måte?
1: Ja. Så det er jo...
0: Og du har jo utforsket dette her. Du har jo vært med i Grand Prix flere ganger. Det har vært med i joik også, ikke sant?
1: Ja.
0: Hvordan blir det tatt imot at du går inn i en sånn populær verne?
1: Jo, altså... det er egentlig ganske vanlig nå til dags, fordi at det er egentlig... Ja, det er egentlig ikke så... rart egentlig å gjøre det, fordi ja, det er bare det er mange som gjør det, og det er på en måte helt ok. Men det som jeg føler litt mindre ok er jo hvis man prøver å bruke joiken på en mer sånn spirituell måte eller mer åndelig måte, så er det ikke så ok.
0: Hvorfor ikke det?
1: Fordi jeg føler at vi har ikke kommet helt dit enn at den samiske naturreligionen, eller det opprinnelige samiske verdensbildet, eller den åndelighet, eller hva man skal kalle det for, tenkesettet om hvordan man lever i verden. Det samiske verdensbildet er på en måte ikke helt... det passer liksom ikke helt inn i det her samfunnet vi har.
0: Ja, så det blir misbrukt på en måte, hva tenker du da?
1: At joiken blir misbrukt? Ja, noen ganger så kan den bli misbrukt, fordi det blir mer som en slags... det blir mer som en slags sånn her...
0: En sånn nyreligiøst, er det det du tenker?
1: Nei, men som en sånn her ettertanke, at du bare liksom, ja, så ta liksom litt pynt, liksom.
0: Litt pynt, ja! Altså, nå skjønner jeg.
1: Når slenger vi på litt enda litt joik, så blir det, så virker det mer samisk, ikke sant?
0: Det er interessant.
1: Ja.
0: At det blir på en måte litt sånn pynt, litt sånn kakeglasur.
1: Ja.
0: Ja, for det er det ikke, for dette er jo alvor.
1: Ja.
0: Dette her er jo litt på en måte sjel til det du blir den og det blir joiket om.
1: Men samtidig så blir det jo også, når man gjør det på den måten, så blir det også mer spiselig, kan du si, for flere som ikke er ute etter den her dype liksom utforskningen, at du vil bare liksom ha litt av det samiske og bare, åh, det var spennende. Så da, hvis man går alt for dypt i det, så kan det bli litt for tungt for mange og vanskeligere, og sånn som tradisjonell joik, det er jo veldig mange som holder på med det også, at du ikke har musikk i det hele tatt, at du bare, liksom at du holder deg til de tradisjonelle joikene. Den samiske naturreligionen var jo egentlig ikke sjamanisme heller, men naidevoeta, som vi sier på samisk, men det ligner mest på sjamanisme, så det er derfor lettest å bare kalle det for det, men det er egentlig ikke sjamanisme heller. Men
0: det er bare så jeg forstår riktig, så du tenker at det blir misbrukt inn i det sjamanistiske også? Sjamanistiske og inn i det politiske og inn i at det på en måte det blir brukt til å bygge identitet?
1: Nei, altså det blir... Det, nei, ikke inn i det sjamanistiske, altså, bare sånn generelt sett, ja. At det på en måte någon gånger så kan det bara bli mer som en sån gimmick än en förståelse för vad jag inte är då. Mm-hmm. Men det är inte sagt att det är sån kämpa negativt för att det hade varit ändå värre hvis det inte blev brukt I det helt tatt. Så det är liksom sån att mm-hmm. att det är nyanser där.
0: Mm. Men är det en fara I detta för liksom I vår nå då så blir det snackat stadigt om att ta det och göra det gott igen på något och ta det samiska in och bruka det och lyfta det upp och sånt. Men att det är en fara I alla fall när man kan vara pröva vara klar över att det också kan göra det väldigt överflödigt och kanske också att det och kanske ödelägga någon nerven, är det det du tänker?
1: Ja, det är ju en fara för det och det är ju det man har liksom varit rädd för hela tiden att den samiska kulturen ska på något sätt miste sin mening och liksom hela poängen med för exempel att bruka kofta, hvis alla brukar kofta och bara väljer kofta utifrån vad de syns är penast, inte utifrån kulturella måter att välja på som ju är hur du kommer ifrån ska bestämma hur de kofta du brukar och att icke samer inte ska bli kofta. Alltså, men om man går bort ifrån den traditionella måten att göra det på så är det ju en fara för det.
0: Ja.
1: Men jag har ju hela tiden trott att det är plats till bägge delar. Så länge det är någon som är där och fortäller att hur det upprinnerligt var så är det grejt att det är någon andra där som också inte gör det på den måten. Men med en gång det blir ubalanse där att det inte är någon. Låt oss säga att alla de traditionella jojkarna var blivit borta. Så tror jag det hade varit värre för jojken hvis bara de som brukar det I popmusik var där. Men för det finns traditionella jojkare så är det grejt att vi har det I pop. Visst du känner vad jag tankegången?
0: Mm, det blir en slags balans.
1: Ja, att vi passar på att vi har den balansen där.
0: Och kanske vi är tillbaka till där du startade också. Med själ. För hvis det handlar om att pröva fånga en själ till ett dyr för exempel så handlar det också om faren för att mista den på vägen. Så att dybden blir borta på något sätt. Det du faktiskt prövade att fånga och kommunicera.
1: Ja,
0: inte är det längre.
1: Mm. Jo, att du alltså det är en ting. Alltså forskeln på måte synge noe och jojke noe kan ju vara det att den følelsen du om du klarar att liksom føle det du ska jojke då eller är det bara en slags kopia av eller en bara en slags beskrivelse av ja sån här var en jojken utan att du egentligen gick in I det och prövde att Vær det du skal jojke da.
0: Kan det kan jojken som avslutningsvis kan liksom kan jojken også være med nå tror du til å Altså det jo veldig stor urett som har blitt gjort mot det samiske, ikke sant? På mange nivåer. Og det mye smerte, ikke sant? Mye sånn visshet, altså kjennskap til på ulike nivåer om den uretten som har blitt gjort. På vägen vidare framöver så må man på något sätt säkert försona eller komma pröva och läsa av några smärten kanske kan jag inte vara med där tror du, I den processen innan I det samiska
1: ja det tror jag för att jag tror att jojk när man på något sätt fördjupar sig I jojk och skönner vad jojken egentligen är för något sånt att man på något sätt inte bara ser på det som en musik som musik men att man ser på jojk som något mer djupgående något som en social praxis eller en liksom en traditionell vidareförelse av ett världsbild eller liksom ser den djupare meningen med jojken då
0: så som det är nu så är det fruktansvärt mycket snack om sårene och det vi og de andre og det smerten som påført oss det mye vondt og det mye som må opp det all urett som blitt gjort altså, det mye som på en måte må opp og så det blir sett da og anerkjent
1: ja.
0: Men I den prosessen kan kan joiken hjelpe?
1: Ja, fordi jeg føler at joiken, når du har forstått hva joiken så har du på en måte forstått samtidig hele den levemåten og altså tenkemåten og altså levemåten eller verdenssyn eller hvilke verdier våre forfedre levde etter. Altså når du har forstått hva joik det akkurat som en sånn du har direkte tilgang til på en måte den troen eller hva man skal kalle det for det verdigrundlaget den hvilken verden våre forfedre levde i at du skjønner alt det der at man skjønner hvilken forbindelse man har med naturen til hverandre man skjønner at man kan man skjønner at alt har en sjel og når alt har en sjel så kan man kommunisere med det så man skjønner hvorfor sola den viktigste guden da i anførselstegn som de samer har, hvorfor vi kaller oss selv for naturens og jordas barn og solen vår far og jorda vår mor liksom man skjønner alt det der at hvorfor vi har sagt eller hvorfor våre forfedre har sagt alt det her og hvorfor vi har de verdiene vi har så det i hvert fall sånn jeg har opplevd at når jeg har lært meg joiken så har jeg på en måte gått inn i den her helt nye verdenen som jeg ikke visste var der før jeg på en måte fordypet meg i det her og skjønte alt det her at det her jo sånn våre forfedre gjorde det og vi kommer mer og mer bort ifra det så det jo det som har ført den her store sorgen i meg at jeg har bare jeg føler mine forfedres sorg på en måte at det her vært forbudt og liksom at ja, den her sorgen mot hele kulturen vår holder på å forsvinne og alt det her, og det har også vært gir meg en sånn drivkraft til å fortsette det arbeidet til å prøve å liksom finne tilbake mer til det fordi at hvordan det mulig å ha et samisk levemåte i den her moderne verden da det det som det som spørsmålet, at må vi forandre samfunnet, eller kan vi faktisk leve i denne verden som samer?
0: Mm. Og hvordan overlevere, og hvordan være i kontakt da med både natur og det hellige?
1: Ja, og med joiken har du liksom, har du mulighet til å komme i kontakt med alt liksom som finnes. Så det på en måte...
0: Ja.
1: For meg har det vært en gullgruve, sånn sett.
0: Åh, det så rikt.
1: Ja.
0: Det veldig rikt. Tusen takk. Da må du ha lykke til med å hente fram flere skatter ja. Ute på den store tamta di der.
1: Ja.
0: Ved havet. Og så skal vi avslutte podcasten med å høre din joik til Saraka, ildens gudinne på Sarakas festival som var i juni
1: ja.
0: I år.
1: Ja, så koselig.
0: tusen takk.

Klockan är hel och du hör på Radio Rakel 99,3 FM. Mitt namn är DJ Swingmar, men jag är bara host. Bak spakene, Twisten, Pioneers, har vi Nora Astroy. In town, besök för en rave, Men ikväll,